Atinye kamungne tali beba kasani nungwe chulo lemi sai tamane ba kas kalin jaisu bi ko logoi beka be meeting login do kongete ta chfm nei bua kwane nda te zekel sram ka golum da president William Ruto sentait ne kita ne giti okta e kari shek yo to ke bam bilenza national dispatch center in office ke jen jo to ke batu ke tap kwane se te ne ba social health authority sha chemi te hapa ilingu tok pa Nairobi e korta ne gaimu ko jita kando ke ter ter je bata Anu kita coba sergali coba atau minister ni pati lilinda hadin dua le agak fana nebawa Nairobi Johnson Sakaja para guru tap kandoi kalak kita terter coba minister nato ni pati lilinda tetu tiono tak kuta kimi aku nyor saruni sih tapi kiko tinggi agak imu tak kita terter coba nyasute kapore ko makin kaya itarite nato ni baca kini ko bayi sih nombor 9222

Aya, safi sana, kule kule kule watini mbare tu. Kaso senge. Kule gichutan kwa liano. Kule kianyo rugo liane no. Kule kianyo rugo liane.